0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайків.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: А що мені лишилось, як розтанути або здійнятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес. А що мені точити гостри ці кути чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти.

0: ці лайки, скріни, запити, аби в обійми до тебе потрапити.
1: Ви слухаєте «Богослав FM».

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло.

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці –

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників.

0: 87. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 090.

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія вчергове вдарила по Києву. У Голосіївському районі через ворожий удар виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Вогнеборці вже ліквідували загорання. Інформації щодо постраждалих не надходило. Уряд передав до Ради ще 3 законопроєкти для залучення міжнародної допомоги, повідомив прем'єр Сергій Курецький. Законопроєкти стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І до новин економічних. Дизель може подорожчати до 100 гривень за літр, а бензин – до 90 гривень за літр, повідомляє паливний експерт Дмитро Льовушкін. За його словами, уряд може стримати зростання цін, зокрема переглянувши податки на пальне. І до місцевих новин. Благодійна команда «Ластівка» з Богуслава просить допомогти зібрати необхідне для захисників на передовій. 11 вересня волонтери вирушають на схід. Потрібні ліки, засоби гігієни та продукти для приготування домашніх страв, зокрема м'ясо, олія, борошно і томатна паста. Допомогу приймають у Богуславі за адресою вулиця Василкова, 6. Телефони для зв'язку знайдете у соцмережах «Богуслав ФМ». Набір дітей до спортивних секцій триває у Богуславській ДЮСШ. Запрошують дітей та підлітків віком від 7 до 18 років. У спортивній школі на фінському містечку можна займатися вільною та греко-римською боротьбою. Секція боксу працює на базі ліцею номер 2, а футболу – у ліцеях номер 1, номер 2 та номер 3. За інформацією щодо занять і контактами тренерів, можна звертатись до директора ДЮСШ Віталія Восьмірка за номером телефону 067-867-66. 635 або до адміністрації відповідних закладів освіти.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 17 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. В день максимально підніметься до плюс 28. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна. Міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 090.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО збили 128 зі 149 ворожих БПЛА, повідомили у повітряних силах. Є влучання на 13 локаціях, а також падіння збитих на 9 локаціях. Деякі регіони відстають у виконанні планів стійкості перед зимою, повідомив прем'єр Сергій Корецький. За словами прем'єр-міністра, уряд вже виділив на реалізацію планів стійкості 67,6 мільярди гривень. Із них 43 мільярди гривень на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Прем'єр також заявив, що місцева влада несе персональну відповідальність за забезпечення резервного живлення об'єктів теплої водопостачання та водовідведення. ЄС розробляє власну спутникову систему зв'язку «Iris-2», яку називають європейським аналогом «Starlink». Перші спутники планують запустити з 2029 року. Єврокомісар із питань оборони космосу Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС не розпорушувати ресурси на окремі національні космічні проєкти та натомість зосереджуватись на спільних ініціативах. І до місцевих новин. 2000 гривень для сіткового клубу «Чаклунка» вдалося зібрати завдяки благодійній лотереї у Богуславському академічному ліцеї номер 1. 2 вересня для учнів другої зміни організували лотерею, де квиток коштував 10 гривень. Серед призів були солодощі, сувеніри, канцелярія та навіть шкільні можливості. День без домашнього завдання, можливість не чергувати у класі чи сертифікат на оцінку високого рівня. Зібрані кошти вже передали представницям клубу «Чаклунка» на закупівлю необхідних матеріалів. Пришукують світлу руду хаски. Дівчинку, яка зникла 6 вересня близько 19 години перед крапушами. Останніми днями надходила інформація, що собаку могли бачити в полях між крапушами та Мусалівкою. Якщо ви бачили хаски або маєте будь-яку інформацію про її місце перебування, телефонуйте або пишіть за номером телефону, розміщеним у соцмережах Богуслава ФМ. За повернення собаки гарантована винагорода. Власник також зазначають, якщо хтось знайшов собаку і хоче залишити її собі, готові подарувати натомість цуценя хаски.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. В день максимально підніметься до плюс 28. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Упадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії, слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: Власні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Тобі інтернет? Тобі інтернет? І тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю о 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. П'ятеро поранених через нічну атаку РФ у Кривому Морозі, повідомила Дніпропетровська ОВА. У місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Президент Володимир Зеленський з першої леді прибув із триденним візитом до Канади. Як йдеться в заяві прем'єра Карні, візит буде зосереджений на поглибленні співпраці країн у сфері оборони, економіки та енергетики. Глава України планує відвідати заходи в Калгарі, Торонто та Норд-Бей. Також виступить на виїзному засіданні уряду. Згодом Володимир Зеленський додав, що головна увага – підтримці України у захисті неба та підготовці до зими. Українські ілюстраторки Маргарита Вінклер та Аліна Ковтун перемогли у World Illustration Awards 2026. Вінклер відзначили в категорії Professional Animation за анімаційний короткометражний фільм Dream Tracks, а Ковтун у категорії Professional Book Covers за альтернативну обкладинку до роману Моне Ават «Зайчик». І до місцевих новин. Благодійна команда «Ластівка» з Богуслава просить допомогти зібрати необхідне для захисників на передовій. 11 вересня волонтери вирушать на схід. Потрібні ліки, засоби гігієни та продукти для приготування домашніх страв – м'ясо, олія, борошно і томатна паста. Допомогу приймають у Богуславі за адресою вулиця Василкова, 6. Телефон для зв'язку знайдете у соцмережах «Богуслав FM». Набір дітей до спортивних секцій триває у Богуславській ДЮ США. Запрошують дітей та підлітків віком від 7 до 18 років. У спортивній школі на фінському містечку можна займатися вільною та греко-римською боротьбою. Секція боксу працює на базі ліцею номер 2, а футболу у ліцеях номер 1, 2 та 3. За інформацією щодо занять і контактами тренерів, можна звертатись до директора ДЮ США Віталія Восьмірка за номером телефону 067-867-6635 або до адміністрації відповідних закладів освіти.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 23 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 28. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Дюс США «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються 2 і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.
2: Богуслав FM.

0: Слава і воля святая.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

0: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: Хіт на всі часи на Богослав FM.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також морський торговий порт у Дагестані. Загалом протягом доби було завдано ударів по 8 об'єктах російської інфраструктури, які працюють на війну. Під ударами були також об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Посадовці СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у Милі, де після атаки РФ 28 серпня загинуло 35 людей, повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, підозрюваний як керівник підрозділу допустив розміщення боєприпасів у приміщенні колишнього овочесховища. Склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання озброєння. Ба більше, він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та інші причетні. Netflix прибрав українську версію мультсеріалу «Маша та ведмідь». Україна звернулася до міжнародних стримінгових платформ із проханням видалити українську адаптацію російського мультсеріалу. У Netflix підтвердило, що вона вже недоступна користувачам сервісу у світі. За словами Ярослава Юрчишина, це стало одним із результатів зустрічі міністерки культури Тетяни Бережної зі співвиконавчим директором Netflix Тедом Саранцем. Минулого місяця Україна запровадила санкції проти авторів і дистриб'юторів «Маші та ведмедя». І до місцевих новин. 2000 гривень для сіткового клубу «Чаклунки» вдалося зібрати завдяки благодійній лотереї в Богуславському академічному ліцеї номер 1. 2 вересня для учнів другої зміни організували лотерею, де квиток коштував 10 гривень. Серед призів були солодощі, сувеніри, канцелярія та навіть шкільні можливості. День без домашнього завдання, можливість не чергувати у класі чи сертифікат на оцінку високого рівня. Зібрані кошти вже передали представницям клубу «Чаклунки» на закупівлю необхідних матеріалів. Пришукують світлу роду хаски. Дівчинку, яка зникла 6 вересня близько 19 години перед Карапушами. Останніми днями надходила інформація, що собаку могли бачити в полях між Карапушами та Мисалівкою. Якщо ви бачили хаски або маєте будь-яку інформацію про її місце перебування, телефонуйте або пишіть за номером телефону, розміщеним у соцмережах Богуслава ФМ. За повернення собаки гарантована винагорода. Власники також зазначають, якщо хтось знайшов собаку і хоче залишити її собі, готові подарувати натомість цуценя хаски.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 24 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 28. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: 77.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

кохане, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія повторно атакувала Дніпро. Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень. Знову пошкоджене те саме підприємство, яке вже постраждало від попереднього удару. Зайнялась пожежа. В арктичних водах поблизу архіпелагу Шпіцберген союзники по НАТО викрили російські підводні човни, які проводили навчання застосування секретної зброї, призначені для виведення з ладу критично важливих підводних кабелів. Британія, Норвегія та США відстежили та зупинили в морі російські судна. Кораблям не дали завершити навчання і зрештою вони покинули цей район. І до новин економічних. Дизель може подорожчати до 100 гривень за літр, а бензин – до 90 гривень за літр, повідомляє паливний експерт Дмитро Льовшкін. За його словами, уряд може стримати зростання цін, зокрема переглянувши податки на пальне. І до місцевих новин. Благодійна команда «Ластівка» з Богуслава просить допомогти зібрати необхідне для захисників на передовій. 11 вересня волонтери вирушать на схід. Потрібні ліки, засоби гігієни та продукти для приготування домашніх страв, зокрема м'ясо, олія, борошно та томатна паста. Допомогу приймають у Богуславі за адресою вулиця Василькова, 6. Телефони для зв'язку знайдете у соцмережах «Богуслав ФМ». Набір дітей до спортивних секцій триває у Богуславській ДЮ США. Запрошують дітей та підлітків віком від 7 до 18 років. У спортивній школі на фінському містечку можна займатися вільною та греко-римською боротьбою. Секція боксу працює на базі ліцею номер 2, а футболу у ліцеях номер 1, 2 та номер 3. За інформацією щодо занять і контактами тренерів, можна звертатись до директора ДЮ США Віталія Восьмірка за номером телефону 067-867-6635 або до адміністрації відповідних закладів освіти.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 26 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 28. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Боже.
1: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
2: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 14.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Російський удар пошкодив будівлю Суспільного у Кривому Розі. У будівлі працює кореспондентський пункт «Суспільне Дніпро». За попередніми підрахунками, вибито понад 50 вікон, а також пошкоджені меблі та стеля. Юлія Свириденко стала президенткою бізнес-школи КША. Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов зазначив, що донори КША позитивно відреагували на новину про призначення Свириденко. Продукція «Рева» може тимчасово зникнути з полиць магазинів. Завод у Білій Церкві суттєво пошкоджений після прямого влучання російського БПЛА. Наразі компанія тимчасово не може здійснювати виробництво та відвантаження продукції. Водночас там заявили, що вже працюють над забезпеченням наявності продукції на полицях магазинів та якнайшвидшим відновленням роботи. І до місцевих новин. 2000 гривень для сіткового клубу «Чаклунки» вдалося зібрати завдяки благодійній лотереї у Богуславському академічному ліцеї номер 1. 2 вересня для учнів другої зміни організували лотерею, де квиток коштував 10 гривень. Серед призів були солодощі, сувеніри, канцелярія та навіть шкільні можливості. День без домашнього завдання, можливість не чергувати у класі чи сертифікат на оцінку високого рівня. Зібрані кошти вже передали представницям клубу «Чаклунки» на закупівлю необхідних матеріалів. Розшукують світлороду хаски – дівчинку, яка зникла 6 вересня близько 19 години перед Крапишами. Останніми днями надходила інформація, що собаку могли бачити в полях між Крапишами та Мусалівкою. Якщо ви бачили хаски або маєте будь-яку інформацію про її місце перебування, телефонуйте або пишіть за номером телефону, розміщеним у соцмережах Богуслав.ФМ. За повернення собаки гарантована винагорода. Власники також зазначають, якщо хтось знайшов собаку і хоче залишити її собі, готові подарувати натомість цуценя хаски.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 28 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Наразі я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Ірину Василенко. Почуємось.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
3: Увага, громадяни! Повітряна тривога. Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога. Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
4: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: П'ятнадцяте на годиннику в ефірі з новинами Ірина Василенко. Сили оборони вдарили по трьох ворожих РЛС небо СВ на Брянщині, повідомили в Генштабі. Серед інших атакованих цілей ворога – місце зберігання, підготовки та пуску ударних ВПЛА типу «Герань» гербера окупантів у Донецьку. Посадовцю СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у Милі, де після атаки РФ 28 серпня загинуло 35 людей, повідомив офіс Генпрокурора. За даними слідства, підозрюваний як керівник підрозділу допустив розміщення боєприпасів у приміщенні колишнього овочесховища. Склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання озброєння. Бо більше він розташовувався не менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини та інші причетні. 10 вересня в Україні відзначають День кримсько-татарської мови та літератури. Кримсько-татарська мова – корінного народу України та важлива частина його ідентичності і культури спадщини. Водночас в окупованому Криму її використання зазнає системних обмежень. І до місцевих новин. Благодійна команда «Ластівка» з Богуслава просить допомогти зібрати необхідне для захисників на передовій. 11 вересня волонтери вирушають на схід. Потрібні ліки, засоби гігієни та продукти для приготування домашніх страв. М'ясо, олія, борошно і томатна паста. Допомогу приймають у Богуславі за адресою вулиця Веселкова, 6. Телефони для зв'язку знайдете у соцмережах «Богуслав.ФМ». До Дня українського кіно у Медвині відбудеться кінопоказ української кінокласики. 11 вересня о 19:00 у Медвинському сільському будинку культури «Укритті» покажуть фільм «Пропала грамота». На глядачів чекають український гумор, гарний настрій та улюблена кінокласика. Організатори запрошують усіх охочих.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду та температуру повітря в межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що є давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещати полум'я за барикадами.
1: Новини на Богуслав FM.
2: 16 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Двоє людей загинуло, ще двоє поранені внаслідок ворожої атаки в Дніпрі. РФ вдруге атакувала підприємство харчової промисловості. За даними ОВА, під час другого удару загорілися автомобілі на парковці поруч. Педагоги шкіл зможуть оформити відстрочку онлайн у «Резерв Плюс», повідомили в Міноборони. Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер зможуть подати заявку без довідок і візиту до ЦНАП. Для цього школа має бути основним місцем роботи, навантаження не менше 0,75 ставки, а інформація про працівника та роботодавця має збігатися. Подати запит можна в «Резерв Плюс» через сервіси «Запит на відстрочку» та відповідну категорію педагогічних працівників. Низка ТРЦ Києва працюватиме під час жовтого рівня тривоги. Однак у прес-службах зазначають, що магазини чи заклади всередині ТРЦ мають ухвалити рішення самостійно. Натомість під час ракетної червоної небезпеки зачинятимуться всі ТРЦ у Києві. І до місцевих новин. 2000 гривень для сіткового клубу «Чаклунки» вдалося зібрати завдяки благодійній лотереї у Богуславському академічному ліцеї номер 1. 2 вересня для учнів другої зміни організували лотерею, де квиток коштував 10 гривень. Серед призів були солодощі, сувеніри, канцелярія та навіть шкільні можливості. День без домашнього завдання, можливість не чергувати у класі чи сертифікат на оцінку високого рівня. Зібрані кошти вже передали представницям клубу «Чаклунки» на закупівлю необхідних матеріалів. Розшукують світлоруду хаскі – дівчинку, яка зникла 6 вересня близько 19 години перед Карапишами. Останніми днями надходила інформація, що собаку могли бачити в полях між Карапишами та Мисалівкою. Якщо ви бачили хаскі або маєте будь-яку інформацію про її місце перебування, телефонуйте або пишіть за номером телефону, розміщеним у соцмережах Богуслав FM. За повернення собаки гарантована винагорода. Власники також зазначають, якщо хтось знайшов собаку і хоче залишити її собі, готові подарувати натомість цуценя хаскі.
1: Погода на Богуслав FM.
2: Плюс 27 нині показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду та температуру повітря в день в межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
1: Богуслав FM.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 17 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Троє людей отримали поранення через ворожу атаку на АЗС у Києві. Внаслідок удару загорівся автомобіль, пошкоджена зупинка та спалахнула восьмиповерхова нежитлова будівля. Повторне влучання спричинило займання дизельних генераторів. СБУ зірвала замах на відомого громадського активіста Геннадія Друзенка. 19-річний агент ФСБ планував застрелити його під час прогулянки з собакою. У кілера вилучили три пістолети з лушниками, йому загрожує довічне. «Укрзалізниця» не планує скасовувати жоден поїзд далекого сполучення через обстріли. Наразі більшість рейсів курсують із затримками від 1 до 9 годин. Йдеться в матеріалі «Української правди». Росія найчастіше атакує поїзди на Харківському, Сумському, Дніпропетровському, Запорізькому, Миколаївському та Одеському напрямках. І до місцевих новин. Благодійна команда «Ластівка» з Богуслава просить допомогти зібрати необхідне для захисників на передовій. 11 вересня волонтери вирушають на схід. Потрібні ліки, засоби гігієни та продукти для приготування домашніх страв. М'ясо, олія, борошно і томатна паста. Допомогу приймають у Богуславі за адресою вулиця Василкова, 6. Телефони для зв'язку знайдете у соцмережах Богуслав ФМ. До Дня українського кіно у Медвині відбудеться кінопоказ української кінокласики. 11 вересня о 19:00 у Медвинському сільському будинку культури в укритті покажуть фільм «Пропала грамота». На глядачів чекають український гумор, гарний настрій та улюблена кінокласика. Організатори запрошують усіх охочих.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду та температуру повітря в день в межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція. Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 18 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Щонайменше 19 людей дістали поранення внаслідок ранкових ударів ворога по Краматорську Донецької області. Серед них – 8-місячне немовля. Ворог вдарив по місту 6 авіабомбами ФАБ-250. Уряд запровадив спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі упродовж кордону з РФ та Білоруссю, повідомляє Державна прикордонна служба України. Відповідні зміни Кабмін ухвалив 17 серпня. Постанова вже набрала чинності, а прикордонники розпочали впровадження нових норм. І до новин економічних. Дизель може подорожчати до 100 гривень за літр, а бензин – до 90 гривень за літр, повідомляє паливний експерт Дмитро Льовушкін. За його словами, уряд може стримати зростання цін, зокрема переглянувши податки на пальне. І до місцевих новин. Семену Глузману сьогодні виповнилося 80 років. Відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент і політв'язень. Народився 10 вересня 1946 року в Києві. В 1972 році його заарештували після незалежної експертизи у справі генерала Петра Григоренка, яка довела незаконність застосування репресивної психіатрії. Глузман отримав 7 років таборів і 3 роки заслання. Після звільнення він продовжив правозахисну діяльність, був одним із авторів закону України про психіатричну допомогу та експертом ООН. У 2020 році Семену Глузману присвоїли звання «Почесний громадянин Богуслава». Того ж року в Богуславській бібліотеці відбулася зустріч із ним. Помер правозахисник 16 лютого 2026 року у віці 79 років. Дві тисячі гривень для свідкового клубу «Чаклунки» вдалося зібрати завдяки благодійній лотереї у Богуславському академічному ліцеї номер 1. 2 вересня для учнів другої зміни організували лотерею, де квиток коштував 10 гривень. Серед призів були солодощі, сувеніри, канцелярія та навіть шкільні можливості. День без домашнього завдання, можливість не чергувати в класі чи сертифікат на оцінку високого рівня. Зібрані кошти вже передали представницям клубу «Чаклунки» на закупівлю необхідних матеріалів. Розшукують світлороду хаскі – дівчинку, яка зникла 6 вересня близько 19-ї години перед Карапишами. Останніми днями надходила інформація, що собаку могли бачити в полях між Карапишами та Месалівкою. Якщо ви бачили хаскі або маєте будь-яку інформацію про її місце перебування, телефонуйте або пишіть за номером телефону, розміщеним у соцмережах Богуслав ФМ. За повернення собаки гарантована винагорода. Власники також зазначають, якщо хтось бачив собаку і хоче залишити її собі, готові подарувати натомість оцення хаскі.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду та температуру повітря в день в межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
3: Адже мріяти не шкідливо.
1: Не шкідливо.
3: Мріяти так важливо.
1: Так важливо.
3: Давай відкриємо.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 19 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ірина Василенко. Рязанський НПЗ компанії «Роснефть» припинив роботу після атаки дронів. Пошкоджене обладнання нафтопереробного заводу ремонтуватимуть кілька тижнів. Уряд запровадив спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі упродовж кордону з РФ та Білоруссю, повідомляє Державна прикордонна служба України. Відповідні зміни Кабмін ухвалив 17 серпня. Постанова вже набрала чинності. Прикордонники розпочали впровадження нових норм. І до новин економічних. Дизель може подорожчати до 100 гривень за літр, а бензин – до 90 гривень за літр, повідомляє паливний експерт Дмитро Льовушкін. За його словами, уряд може стримати зростання цін, зокрема переглянувши податки на пальне. І до місцевих новин. Семену Глузману сьогодні виповнилося 80 років. Відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент і політв'язень народився 10 вересня 1946 року в Києві. У 1972 році його заарештували після незалежної експертизи у справі генерала Петра Григоренка, яка довела незаконні застосування репресивної психіатрії. Семен Глузман отримав 7 років таборів і 3 роки заслання. Після звільнення він продовжував правозахисну діяльність, був одним із авторів закону України про психіатричну допомогу та експертом ООН. У 2020 році Семену Глузману присвоїли звання «Почесний громадянин Богуслава». Того ж року в Богуславській бібліотеці відбулася зустріч із ним. Помер правозахисник 16 лютого 2026 року у віці 79 років. Світла пам'ять. Благодійна команда «Ластівка» з Богуслава просить допомогти зібрати необхідне для захисників на передовій. 11 вересня волонтери вирушають на схід. Потрібні ліки, засоби гігієни та продукти для приготування домашніх страв. М'ясо, олія, борошно і томатна паста. Допомогу приймають у Богуславі за адресою вулиця Василкова, 6. Телефони для зв'язку знайдете в соцмережах «Богуслав ФМ». 2000 гривень для сіткового клубу «Чаклунки» вдалося зібрати завдяки благодійній лотереї у Богуславському академічному ліцеї номер 1. 2 вересня для учнів другої зміни організували лотерею, де квиток коштував 10 гривень. Серед призів були солодощі, сувеніри, канцелярія та навіть шкільні можливості. День без домашнього завдання, можливість не чергувати у класі чи сертифікат на оцінку високого рівня. Зібрані кошти вже передали представницям клубу «Чаклунки» на закупівлю необхідних матеріалів. До Дня українського кіно у Медвині відбудеться кінопоказ української кінополітики. Кінокласики. 11 вересня о 19.00 в Медвинському сільському будинку культури в «Укритті» покажуть фільм «Пропала грамота». На глядачів чекають український гумор, гарний настрій та улюблена кінокласика. Організатори запрошують усіх охочих. Розшукують світлоруду хаскі – дівчинку, яка зникла 6 вересня близько 19 години перед Карапашами. Останніми днями надходила інформація, що собака могли бачити у полях між Карапашами та Мисалівкою. Якщо ви бачили хаскі або маєте будь-яку інформацію про її місце перебування, телефонуйте або пишіть за номером телефону, розміщеним у соцмережах Богуслав.фм. За повернення собаки гарантована винагорода. Власники також зазначають, якщо хтось бачив і знайшов собаку, хоче залишити її собі, готові подарувати натомість цуценя хаскі.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду та температуру повітря в день в межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ірина Василенко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 9 слухайте мою колегу Ангеліну Якименко.

Реклама. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати статус.

0: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4.

0: і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 9429, а також 067 536 3511.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Бачу кольори твоєї селі. З тобою.

ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар, та й бачу, скачуть вони.

Зайко, заче на коня, та й будь нам побрати.

0: нього. Ой, сильних та незламних українських жінок.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: А я пойду.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.